Nga taaki ki te ofa e tau soko atu loa ti mo maliri e nele mala e whenua la tau e watu ai fai fuki e whaa lofa ti mo wha whita i ke koutou kolka kai fuli nau mo fai fai ke whata si mātou le nei rākanga. Malo le mauri, malo fai fuki ti mo le matau si mai le te mi whela vei le nei o tātou. Wha mana toa tukulo le walu wai lua e tau tala longo ai loa ti mo le potu le nei o Christina Moeliku.